mo karon ang mga talulupang doon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Anong mga kampiyon nga mga balita nga aton istoryahan?

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Roy. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Wala pa matumod sa mga otoridad ang identity sa mga suspect sa pagpatay sa delivery rider sa Barangay Sibaguan, Rojas City. Natabo alas 4:10 ang hapon, Hulyo 28. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tobagdang Jr., Hepe sang Rojas Component City Police Station. Wala pa sang identity ang mga otoridad sa duha ka mga suspect sa pagpatay sa biktima nga si Chester Alagon, residente sa Barangay Dinginan, Sining Siyudad. Natumod naman base sa panaysayon sa mga residente sa lugar nga nagaduag berde ang ginasakyan nga motorsiklo sa mga suspect nga nagpatay sa biktima. Sa karon pa dayon pa nga ginapadalman sa mga otoridad ang investigasyon sa kaso kagin pasalig nito magtang sa pamilya nga mahatag ang hustisyo sa mga ini kun hustisya sa mga ini sa natabos sa ilang nga himata. Sa kaangot nga balita ka K5, tuman nga kasubong ang nagapalibot sa subong sa pamilya, nobya kag mga kaabiyanan sa isa ka delivery rider nga napatay sa pagpanglutang. Pila ka oras antes kontani nila nga i-celebrar ang ila ika-40 kabulan bilang maghahagugma. Sa isa ka emosyonal nga mensahe sang nobya sang biktima nga si Regine P. De Felix, ginpakigbahin sini ang tuman nga kasakit nga iya na batsyagan. Bangod nga hindi na nila pa masugpunan kag mahimo nga tuparon ang ilang mga handom nga dunga nila gintukon para sa ilang buwas damlag. Gindaragway sang nobya ang biktima bilang isa ka pamapinalanggaon, mabuot, mabinilugon kag mahina tagon nga tawo. Sunod sa iya apisa nga naka-experyensya ini sa mga pagpanunto kag pangpangyaguta halin sa mga ibang katawo. Wala ini ka K5 nagtanom sang kaakig kagin pasaylo na lang ang mga ini. Kadungan sang ilang pagpangasubo, nagapanawagan naman ka K5 ang pamilya ka mga kaabyanan sang Gileon nga hustisya para sa biktima. Nagapati sila nga maabot ang insyakto nga panahon agod mapasabat ang mga yara sa likod sang krimen kag makuha ang hustisya sa kamatayon sang ila pinalangga. Sa dugang balitang lokal, mas pasang karon pa sang kapi sa Police Provincial Office ang seguridad sa bilog nga probinsya kadungan sa natabo nga serye sang pagpanglutang. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Colonel David L. Cachombo Jr., Officer in Charge sang Capiz Police Provincial Office, ginpayag sini ka K5 nga pinaagi sa ginlunsyar nga Capiz Tawhayan nga amo ang magaserbe nga nagapanguna nga intervention kagiya sang kapulisan sa pagpatuman sang kalinog. Ginganyat man sang opisyal ang komunidad nga isungka ang mga indi lisensyado nga armasutang agud malikawan ang dugang nga insidente kag krimen. Ginkumpirmar man ni Cachombo nga maigiga ka sa sila nga integrated quad policy and administrative support strategy kun IQ pya kun IQ pass inisyatibo sa diin pinaagi sila nga estratehiya gina intensify mga operational interventions sa field agud mapunggad kag matap na Gileon ang anuman nga hublag sang kriminalidad. Gindayaw man ka K5 sang hepe ang dako nga papel sa mga barangay opisyal kag nagapati ini nga dako ang mabulig sang kooperasyon sang komunidad agud masulbar kag hugot nga malikawan ang anuman nga krimen nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Sa pagkagbahin ka K5, ginkumpirmar sang Capiz sa Police Provincial Office ang pagtalos kag pag-relieve sa pwesto sang opisyal sang Pontevedra Municipal Police Station kag First Capiz Provincial Mobile Force Company epektibo sang Hulyo 27, 2026. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Colonel David L. Cachombo Jr., Officer in Charge sa Capiz Police Provincial Office, ginpahayag siring nga kasunod ini sang mandato alin sa Police Regional Offices. Sa idalom naman sang pagsulundan sang command responsibility, may kangtanan sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang isa ka KTV bar sa Pontevedra sa tong Hulyo Villante nga nagutas ang kabuhi sang isa man ka-opisyal sang pulisa. Ginkaka sa puwesto si Police Captain Mark Anthony Garcia bilang Officer in Charge sang Pontevedra Municipal Police Station. Si Garcia ka K5 ang temporaryo subong gagin assign sa CPPO Headquarters. Nagpungko naman bilang bago nga Officer in Charge sang Pontevedra Municipal Police Station si Police Captain Maria Fee.